0: Eh, Bande!
1: Oh!
0: Andalo! Ah, ya mara dokar tiro mana?
1: Istir.
0: Ar ba pareng no mira no ma we bobodi.
1: Bola tsend ke.
0: Are no pcha dokar ngesa kuizide.
1: Pcha la bande.
0: Ar tenga yi.